0: Tata amigo, si me te wataha pe mi he balu, ke te otonga o a te oroa ke pongpungini tau. Kolosi mua hea ki Tonga, ki a Elisapesi Lute Matapaha, kune kaumai mo ki tau tolu he polo kalama ko ia oe pongpungini. Elisapesi, malo e tau lava, malo e tau mai pongpungini, pepe hake.
1: Pepe malo.
0: Ia malo apito e telefoni mai pe mi Tonga na he pongpungini, a te whangamari ko ni pe maau.
1: Malo, whakafetai ke eki, e tau au sia, uruak sa pate e mahina hono pitu o wase wano. Whawhetai. Sāme uruaki, monu iaka koe tangata koe, koe kai pou i whakakaukau, a whakautua mate, pe tū i hara e kau whai kovi, pe nopo i nopo anga o haa maniki, ka koe lao shiowa a ene manako. Io, e lao ona o kune whakarao roto aho mopo. Tene hange ia haakao ko tō ki ngai ma ngai vai, aia o kune fua i hono tau kai. Ko hono lau poki o i kai mai, pe neongo pe ko ha o kune pai, o kune monu ia pe. O i kai ke pe he a whakotua ma te, o i kai, ka o ku nau hae ke kaf kaf o kuiri ia i matangi. Ko hono o ia, e i kai tuu a whakotua ma te i whakamau, pe ke kau whai kowi i whakataha o whai totonu, te oku toka ngā ia si hawa a hara a si whai totonu nā, ka koe hara e kau whai kowi e au haia. Shana vai tolu, vēsi tahano. He nā opa pēa o tu aki māmani, ko ia nā ne pāki o nau alo to pētahi ne pātupu, ko hi ko ia kata pē o tūpi ki tai ka te ia ke o nā auha ka mā mo ui tangata. Ngā walo aki, Vēs walu, kā te mou mā pēa mālo, o ka hifo lau mā lē mā o ni ka tek mō tōl, ka te mou hoko ka kukau whaka mō o ni, o i kā i te u sale mā pē, kā i chitea kā toa mō sa mēlia, i o o aki ngā taanga o māma. O whara hi atu kōuru.
0: Malo pito e lispes ke telefoni mai koi a pongpongi ni pēa, o whara hi atu foki ke a te koi ki he whakatongan, a malo pito ki a lispes koi a koi kei, A manatua mai pē ki tautolu ki Nusilani, ne oa ne lavatu ki Tonga, ka kune ke kau mai pē ki tauporo kalama koi a oe whānau makalaisi i he pongpongini. Atpeha ngai hiwa pē mifareni, tau taritari ai pē, ke te motolu koi a mo ofo, atpe mihe mālolo e pōku mari watu, kau wataha mautolu i he reteo Tonga o Aotearoa, poro kalama koi a oe ahoni.

ko ia, ko hinga ke lava ai fatongia ko ia o omi koe ka te ki tau tolu, ka koe hange koe mea koko o lave ki ai, toka hange ha kuonga ko talamai he tau tupu ia, o ku uke ki te ase niti ia ke fua ake ngai fatongia he lotu. Paka uhinga pe ngai fwoi mea ea ko ia, ko uhinga ka te ki tau tolu, ko e priority pe ko whakahokohoko ka mea koko tau fie mau, o ku o kai ke priority ka te nau tolu e fatongia he lotu. Ko tu yo ma winga pe ka te nau tolu e ngai a mato tai whanau, ka uhenge pe ko tau tupu. O wae ta kono moni, wae ta apuaki, he fua e fatongia. O wae ta apuaki, o ku te ilo, he taimi u te fuaki ai, o ikai ke te whakamahu inga e mea u te mau, ka ku te fuaki, ke whai talango fua, he koe whai whi lau lau. Ka he taimi ta tau pe, o ku ko taim ko tau falala ai ko tau eki pe tau ilo i ko mea ko tau pe he mama ko ni ko fuaki ai o tua o i kai ke tau hanga faka mahu i ngai ai mea ko ia ka tau fuaki he tau tui faka papau ko lahenga tau fuaki e te o mai pe he o tua ngai mea ko ia pak moni o pito pe ia he o tau moni o pito pe ia ka ko hange ko lave ko ia ko sio ko he hanga ai fai fi lau lau i he konfelenisi na e pia pehei ke katoa ngā e tau te au e lo, ai ua ngā e lo tū i te sio atu, o wai ni ihu na vahe vahe mai, so ana koe, koe fu ngā au e lahi. Pia ku pau ke tuku e mea kotoa kai whinga ke lava e te e pile nima po e te e pile e ua. Pia te sio lewa ki ai, e ai ngā he maa tua, na lava whai ngā he mea ko ia, he u lava tuku hifo ha te fie mao, whakafo i tui tui ma fie mao e family, kai whewe lewa tau whihu ke tau tupu. Hange koe mea nao lawe ki ai, te tupu a kita i tonga he taimi nei whai pēa ngai teu teu ki mua. Wai os mahino pēa ngai a tuku pāma, ngai koloa kua tuku, ke whai ake whi lau lau, i he ngai mea kai. Pea na e mei mau pē mea kotoa ia i uta pēa mo tahi. Pea moe koloa ke whai ake fua fatongia ngai wha e. Ka koe te sio koe taimi ni koe mea kotoa pē kua paanga. Kolo he, koe mea kotoa pē kua kutau. Whakawharara le whakatau i vi he paanga. Ka he taimta tau pē, tau sio ke he ngāwe anga. He, ai mau inga koe ke mau ha ngāwe lelei e tau tupu. Ke mau ha seniti, ke tokon ke mātu a. Pea ku omi le waka tau tō ke tau tō e siofia ngai anga e tau whono ngā mo e anga e tau ngāwe. Pe whewhe le wai kaha u he tau sio ke he ke mau inga koe ka te tau tōru ke sio e whanau pa nā wako ha mea. O ikai te nao sio nao topa nao pehena to koe ka venga. Eh? Koe ngā uhe lo tu koe ka venga. Koe fua ki koe ka venga. Pea ku o ku mahu inga pe. Han koe lau ku mahu inga pe ke om ke tau toi sio ki ai. Ko tau whaka kau kau atu. Ki he mahu inga ke tau iloi. Ai maa maa pe ka venga ya iki. O klahi pe hulo anoa pe ni ke le si ana ke o mai haivi ke whaia ke tau ngā ue. Ka ku mahu inga pe ke tau whalala pa mahu inga pe ke tau wakoi e tau tupu ke nao mahi noi. O ku o fie mao ke nao whalala ke otua. Pea ku fie mao ke nao ilo i koe ngai whatongia ku tau whai he lotu kai koe ka venga ke tau mawhasia ai. Kai toko ni ki tau tolu ke tau lava o tui mo ilo i whapapau o ku o kua e tāpua ke fua ke lotu. Pakuai ai ngai lelei e mao me ai. Ka he taim ta tau pe o kai ke hoko e ngai ka venga ko ia. Ko ha mea ia ke tau mawhasia ai. He ku talamai he ne fo he talamai he toi tapu e lau koe ai forfola e au ni. Ka pate tau ave ke o tua e tau ngai fie ma umo e tau ngai mea ko toa pe. He ku hao ke te awa ki motoko ko toa pe o whaka hosia mo mawhasia. Pa tia whaka maa lolo ki moto. Ko ia koe whakarotolahi pia ke te tau tole a honi e tau tupu. E mahu inga pē ke te ki tau tolu ke tau tui o ilo e kua e ngahi tāpuaki o e whatongia he lotu. Ka he taim ta tau pē, ke o te tau whalala ka tau iwi ma tau poto pē tau. Si o pē mātua ke angai fua whatongia pē tokoni mai ka te ki tau tolu ke whakarola hi ea ki ia ke lava e ngai whatongia ko toa pē. Toi whamanatu atu pē, oku mā mā pē a ka venga e eiki. Ka whakarola hi ki tau tolu ke tau whalala ke o tua. Pe whae ngai fua whatongi a, aki ai whiunga. Ka we hoko e koha mea ke toi hiki hakea ngai whi ma ue, mo toi lahi angi e mea kou te ma u.
e o mai pe o tua e me a fatfe unga ke tik tau to. Ko ia koe lawa ia e fatongi ai por kalama ko ia ki tau tupu o sme te wani ma pia me hiva kai atu pe ai ki hiva koe ni ki whaka au atu aki ai por kalama ko ia tau tupu ai au ni he lau mo unga mo te rea hono atu he kau hiva ko ia e fitu u ha uka mea pia me i fitu i kua mea pia me i tufuai ewa koe voli me koe whika wau atu ia he lau mo unga mo te rea.

Tadale le pe fomoto ke po kama ko ele ti o tonga o Aotearoa. Mo e ka venga ngā ue ele ti o ke la langa ai mo ui kakato I a kalaisi. Koe tau tai mio ku hawhita tono ai hongofulu. Hawhita tono ai hongofulu te te hoko te peke tau po kala hono hoko. Ai koe po kala mai a oi tau e whakamisina le. Tadale le pe fomoto ke po kala ma koe ngā whakamisina le he pongpongini. Koe au whakawhi hene a tangata eki I whaife kau. Tōk tā fōwet mō tui whanua ke whakahoko a te tāu pōkalama koe ngā whakabisnale.

Ke tau lotu. Ke o tua mat mati mau hakai langi ku tau patai la tuu. Ke mau tuu tamai. Ke raki sapate. Mahina I fongai tau koe. Pastat mo fa malo atu ko ta fit fit mana ko o fa okay a fit au lalo to ku ki mau tolu ha fa nga mari e manga we mau kau fa ta hai mo me au fa ho la mari e mau ni oni o mau lo to lo to nga e te he no le re ki e ko spiri e nga ta anga o mama ni mau nu un mai ai pong tungin pastat Fa malo atu tua kui kai honge tangata e uia e a fiona. Fa stai atu tua koi tāpu a katoa ko mau inasia I o aku mai ki a ho whakakoloa. Kalaharea e mokua koi loto peo fonu hei honga ia ka koa honga ia. Lahi pe ka kai ia, lahi pe pa mui ngahi fonua ia, mui ngahi siasi e o tua. Ke ui he a fiona, ka koa feitau lalo, ui atu ki mau tolu whakafoi tui tui, ui atu ho mau ngahi lotu whare whakafamiri, ui atu ho mau ngahi siasi, e kau whakataha moi mea o whai ko lau maari e mao ni o ni e o tua, no lere a ki e ko speri, ko e hounga ia ia ho mau loto, ko hai ki mau tolu, whakatai pe o tua, lahi fau fau ko keresi ko ia gunihanga o whakatau I mau tolu, Pekia ne fai ho alo he punga kolosi, a mau kau whakatahai he la ngā hopureanga. Nunu mai ai he pongpongi whakakoloa, whai tāpua ki mai o tua. Whanau ho weiki, a mōpuna o tua, malo o whale rite whare a matāpure, moha tau I whanua. A whakaolunga o tōnga si kau Kai ngā kotoa pē o tua ku mau kau whakatāhe mau ngā keresi o e pongpongini. Lotu e o tua tā puāki mai ki nau tōlu whakatau ke mō mea o keresi. Sino ata mai pē moe lau māri e. Mana tu ātsi kau ngā ue whakamakola rea e o tua. Lāwai ki mā ofi kau āki, te whakai ai āki, te whakalotolahi āki e o tua. No whakakato ho o wī mō misiona e mau mō wī. Mau lotu whakaivia, whaita puaki mai meilangina. I kai pakangalo he lotu e o tua si hi pangatokoua, ka mai pangatu o whātine, ku pangapai ai ngāhi matakari. Ka mai ngāhi purea ngā koe uhi koe kōsperi, whakamukui ai a fiona. Whakapulpulu a kinau tolu o kresi, mohu me ai o tua. A wangi e matapā e ngāhi matakari, ku whai ai ai whakamooni. Tuku e whakamooni ko ia ke utu ai hapua ki he mo ui tai ngata. Mau lotu atu ki a te ki mau tolu mo mau tau tangatani. E whakamāwhana a ki o tua e mau te kau a ki o I siasi. E pehe ki ngā ue whakamisnare e o tua. Mau whakaongongo atu. E tāna whaloto tatau e o tua o mau tui whalala mo talango pua ai ki o owi. Tua tau kaua pe a moe a fiona mo mo a pe a tau fi ao. Toe ngai polo kla mai pong pungini. E klais ko alo ka ko mau whaka mo ui e meni. Ta pe moe a fio au tua ma fio tau loto o tonga. Ta pa tu ke whanau moe makapuna hou eiki. Kore ke te whaka malu malu atu ngai talo whakatap ko tua pe ko ka pui talo mi ane heng heng I o a umai ke hauani ka a tāma oku ke whakakato e tau poro klama whaka misnare e pongpongini. Kau whakatape moe lotu ko hakea talapitai ke o tua whakatu ta mo ui tau mo ui ke uraki sāpā te o e fitu I mahina. Te pongpongini ka aha polofola e whiri ki lau mā tau tōlu, te unga pa moe tau whanonga he kamata anga e pitu I mahina. Tō pēpe a mehe ko speri o klaisina e whae mā tiu, wa valu e vahe te ulau me he taha valu ki he ua noa e ko ngā o pehe ono lau. Ia e unu mai a tisu nā ne polofola ki a tiki nau tōlu o pehe ko tuku ki a te au e pure ko tō a pe I langi te aki mamani. Ko ia ki mō o ngauhi a ngāhi ka kai ko toa pēko e ku kawako e pataisto ki nau tōlu ke huafau e tamai moe alo moe laumari e mā oni oni.
Mai ako i kinau tolu ke tauhia ngā he mea katoa pē kuou tu tu uni atu. E ako eni kuou ki ati ki mou tolu e au i ngā he aho katoa pē o au ki ngata a ngā o mā mani. Tāngio tō mā tātiki ni whaita apu i kina a ene polofola. Kai ai hapa kaukau nou nou e whakamaunga ki ai e whakaloto lahi mo te whakai ai ake whakaake ake ia te kautolu e uia e o tu ake ngāo e whakamisnare e pehe. Ko e tūku ngā whakaukau mo e laumāri e ke tau whanonga i ake ai senturi e tolu e hake mai e ko speri. Ia mo e tau talango fua ke uia e o tuā ku whai mā tau tolu. Pika hono whakarea e taha ke toi nou nou ange. Ko e tūku ngā loto mo e whakakaukau ke whai aki ai ngā au e whakamisinare. Ke pongpungini, whakaamu ki whakapilo aki aki e talanoa e pongpungini. Ke talanoa mā whāna pa mo e tangata eki mo hono ofisine. E aho ane afi. Ramai he e tangata eki whai kau. E lo toi u ki whanau, ofifine lahi, ofifine ua, ofifine tolu, pia moau moho ku hoa. Ku osi potu tu uia ke whaki ke ngāwe whakamisinare, i he taimi kotoa te e te maua he otua koe aluia. Koe ngāhi tāpua ki moe monu ku mawau sia, hei kai lava ia o whakatataua, koe hunga ia koe ia. Ku whai ai ai tuku pā moe kovinani te koe ni. Mā pāna hotolo tō he te panongo. O ku kei whai pehe o tu aia a ene ngā we talu mehe kamata a ngā o a umai ke a honi. Kai ngā panongo koe whakaukau e. Pea moe uhoe moe tau mu ae o e tau kautaha he ngā we whakamisinare. Koe ofa mai ae o tuā ke ha musi koe moau ta mehe mate tae ngātā. Pe koe vanu e anga hala ke tau mo ui tae ngātā. Kono uhinga ia e hoko mai a sisu. Kono uhinga ia e tau kau whakataha he ngāwe whakamisinare. Kono uhinga ia o e kōpano ku whai he e whamiri koe. Mono ngāhi ofifine moe. Anga fōha koe uhi ke ka katoa i e misionai o tuā. Pe kohono whakarea e taha hounga ia hokuloto e kua usia e mo ui taimata. Klaupi ai ae laui miriona e mate taimata ia. Kai kai ia uki ai ae ko speri. Kai ngā whanongo whakaamu ke a whiloa kia kia ho tau kawei ngā he pongpongini. Koe tūku ngā laumāri e be koe tūku ngā whakaukau ke tau whanonga i a kia e senturi hono tolu. E mo e tau talango fua ki he kōsperi whakamu uia e o tua. Kai ngā whanong he senturi ulua ki, he senturi ua. Ko te whanongo kono maalaripa ku mā whana ho tau loto. Ka koe tūku ngā whakaukau mo e tūku ngā laumāri e misionae o tuā te ki ai liri uia. Kei ta taupehe senturi ulua ki, kei ta taupehe senturi ua e kei ta taupehe senturi tolu. Tau te ki eke mai he pongpongini koe hae tūku ngā mo e laumāri e koe ia. Koe ni nai lau ko tau polofola. Koe tūku ngā whakaukau pe koe tūku ngā laumāri e ngāwe a kerea whakapapālangi koe koe whahinga mindset pe koe whahinga heart o ku go and make disciple mō wō o ngāwhi kakai pe kono whakarea e taha pe koe rea te hangahangai e mō wō ngāwhi kakai koe rea te taupehe mō nofo o ngāwhi kakai. Pe au ku mā whana e tau whanongo ki ai kāinga whanongo. Ko e whahinga mindset pe ko e whahinga laumāri e moi tūkunga loto e whaia ki e tau whanonga he senturi kahoko. Moi se kau e ko speri ke au ke ngata a ngau mamani. O ku whie mā uia ke whatanga aki ae mea kai e mouo gou. A pau he i kai whawhanga a kia laumāri e moe tūku ngā loto koi a koe me aia te tau foki ki ai koe rea te hangahangai mō nofo pe.
o kuua te me aia te tau te hanga hangai moia. Ke maua ke pahinga tūkunga loto moe tūkunga whakaukau he pononga i e senturi hono tolu. Ko e tau wō te ko e tau nofo. Ke pore ia kia ki tau tōu he tau whanongo ke ngāi māwhana e tala loto e lava me a e au mai. O ku pehe pe ke whakaake ake ia te ki tau tōlu a e māwhana mo e tala loto o e au atu. Koi tūku ngā whakakaukau ku pau ia ke liriu. Moilo ia mea koi tūku ngā whakaukau eni. O ku tau se paki moia tene hanga o vae tu ua tene hanga. O to o e laumārie mouo atu, kane whakatupunga e laumārie mou noho pē. Hono whakarea e taha, ko whahinga whakaukau koe ni. O ku whakate fitoia he toko taha pē, one man. Pe whakate fitoia he sias pē taha, whakate fitoia he family pē taha. Aia ko hono whakarea ku pehe koe control o ku te ikia i ke māuia o ke ke māuia ke tāo. Ke tau manatu ki he te kau mo e lau mārie mo e tūkunga loto e whalau mai mo e au mai. Koe senturi taha walu, taha fitu hiva fitu lau mārie ta taupe. Taha walu ua tolu lau mārie ta taupe. Taha walu ua o no koe lau mārie ta taupe. Koe poto mo e whakaukau ai tangata he tau analaiso ai ane a fi. Te tau pehe koe taha fitu hiva fitu. Na e totonu ke oua e hokoia ka nau nofo teu teu i ke māu pe toki tukuange mai. Te tau pehe koe taha walua tolu mahalo pe na e totonu ke toi tāna ki mai moha kau misnare ke ke o kātoa mai. Te tau pehe koe taha walua o no koe ne toki māu ia. Kāinga whanongo. I he kure anga e otua mo e whahinga tūkunga loto mo e whakaukau. O ku pau ke whanonga i ake a e ne misionā pe o ku pau ke tau whanonga ake e senturi hono tolu. Hono pore e whai he whakaukau whakatangata e me a tene taofi ai ki tau tolu. E kei nofu ai pē, mate ia he hala koe ke mouo, koe uhi ku teki ai ke tau māu ki tau tōlu, pe koe uhi o ku fie mau ia ke whai e moe moe kai toki māu ke alu. Kumua ke pore ia kia ki tau tōlu. I he tau te wā ki tamo e tau kamata hono whanonga i e senturi hono tōlu. O ku fie mau ha mindset ia, o ku go, release, ke alu, pe ko fepe tūkunga kui ai. Ka pau koe tūkunga e ku we iai he o tu aho tau loto loto ngā, tuku mai e whahinga ka kai o taha pitu hiva pitu, tuku ia ke alu. Koe pulo pula e kosperi, koe tata a pe koe maata na e tō he ponua kui a he o tu ferenite. O ku puri a muia he o whae o tuā, koe tau whakakaukau he taimi lahi. Koe piri ae o tuā gu fie mauia ke tau moa ko i kai. Kainga whanongo tu mua ke lau whanongo ke polopola e o tuā. Uluaki Korinto vahe uluaki desi hono wafitu whanongo ke lau ae polopola. O ku ne tala mai ai kia te tau tolu he desi wafitu. Ke he kuo whiri he o tuā e ngāhi mea o māmani o kuware, ke he whakamā i ai kaupoto. Te he kuo whiri he o tuā e ngāhi mea o māmani o kuwaiwai, ke he whakamā i ai ngāhi mea o kumālohi. Moilo ia mea, i he senturi taha balu, i Inglani pa moe ngāhi whanua koe na e anu anu mō kaimonu he kōsperi, whakauhi ngā i he kaupoto ia, ai lere aki i mai e kōsperi ke a umai ke kauhi tēni e o tū whirenite. Whiri he o tū ia, aha a mea vāre. Whiri he o tū ia e kauwaiwai ko ia. Nā nau tāu, more ke mamao.
Nanau tui ke o tua he we he lau maari e koia. Koe whahinga tū kunga loto e. Tamoe whahinga tū kunga lau maari e. Ku te kia I ke ririu he senturi ulua ki senturi ua. Senturi tolu en te tau kono ngā I atu. Koe lau maari e o ku whanongo ki he polopola e o tua. Ia neo ngoi ku ta e tāu. Wawe, te kau I hau. Me pōre ta tau ia kia te ki tau tolu. Mō I loa I ngai kai ki tau hanga o whaka atā ki tau tolu ki whapanga ke lau maari e koe. Tuku wāngi atu ke o ngau hia ngahi kakai. To go and make disciple. A ko I o tau kakai mo e tau tangata e aho ni. O ku fie mā uia ke alu. Whanongo ki he uia e otua. O whepe tū kunga ku tau ia I. Koe taimi te tau talango fua I. O ku kai whiri whiri tangata e o tuai. A pe gui kai tau kai he o tuai a e tangata mono iwi mono poto. O ku tau kai he o tuai haka kai e ku ta foki ange. O whakaraongo ke ne ui. Tere pe tu kunga ku ke iai he pongpongini. E taimi lahi. Moe whahinga lau maari e moe whahinga whakaukau e o ku ne hanga o tau fituku. Ai alwai ko speri. Te kia ke tau māo. Fie mauia ke tau oa ko seminari o fie mauia ke tau whai te kau. Fie mauia ke hā mo hā mo hā. Kai ngā panongo. O kui kai pehe uia e o tuā. Koe whonga e ku ngāwe a ki e sisu. Ta ue tolu mālo. A ko I e kauti sai pāre koe, koe kakai hā mea vāre, koe kakai koe kautou tai, whakarea he apostolo ko paula he tohi ngā ue, koe kauta e korisi. Kana e whanongo ki e ahte mai ai, eiki o kua ana e tau ai, eiki o kua ana e misiona, mui mui a te au. Pea koe ne tarie. Nā ne toki mātā tonu ai iwi e o tuā he ne whakahāhono vai vai ke whakakakato e ne misiona. He mo ui mai e ngāhi matakari pea mo e ngāhi pure anga. Ke pore ia kia ki tau tolu. Mo I lohi. Koe senturi hono tolu o kufie mā uia ke papanga a kia mea kai whakalau maarie. Mo o ngāhi kakai. Tau o ngāhi kakai e sia si, ai ngāhi pāmiri tau o ngāhi kakai. Kai ngā panongo ko tau pōre I ahe pongpongi. Koe ngāhi tūkunga whakaukau motu a ae koe kunehanga o lolomi, kunehanga o taofi tūku, ae hoko mai e uia e o tuā ke tau o whakapoi tui tui, whakapāmiri, whakasiasi, te mā uia ke furihi. Mo tau whalala ki he o tuā. Tuku e tau uhi mā a tau tōn. Tau wako mi he mo oni koe. Ka koe mea mahu I ngā ia o ku whiri pehe o tuā he e ne whaiteri hā. Pea ku ke iui pe o tuā ki a te ki tau tōn. Pau se mo oni e pongpungini. Koe tāhinga whakaukau moi tūku ngā loto o kui koe whakavaivai loi. Te koe whakavaivai tu unga ho ngata anga, ho limitation. Koe pahinga whakaukau koe ni o kupeheni. Ke o mo I e lawe mai e uia e o tuā ki a te koe whakapoi tui tui mo ho whamiri. Ke o mo I e lawe mai e uia e o tuā ki a te koe mo ho siasi. Ta koe tautari e nkapau koe whamiri. Whamiri au ia u kai I loa he lotu. Whamiri au ia na I kai ke aluhataha I au ngā ue whakamisinare ai. Whamiri si I mo masiva au ia. Kai ngā whanongo, koe whahinga tū kunga I au kunehanga taofi ki tau tolu, koe whakavai vai lohi. Koe taimi koe ku tau pehe ai, pea ku tau hanga I tau tolu o tāpu ni tai kresi mo me ai o tuā. E ne afe mai o ui koe pea mo au. Koe tāpu a kia. E kai ke ngāta pe he tau tangata ni tau tangata pongpongi, tau tangata hoko mai. Ka pau e whakarea ke whahinga tūkunga u whakaamu mai ki ai ai o tuā. Une whiri koe koe hi koe ne ofa. Ua ti mo te vahe wā vēsi wā. Ke lau pe mua ia ke whakaosi a ki ai pongpongi ni.
whakawhorowhora au ne tala mai ki a te ki tau tōlu. Koe whakaukau e tene hanga o tō o atu e whahinga loto koe o kui koe koe whakawaiwai loi. Panongo ki he laua e whorowhora. Pea koe ngāhi mea nā ke panongo mea te au he au e kau whakamu oni tō lahi. Ke ke tukuia ki a kau tangata ala palala anga ke tauhi. Kohani ihi te nau mawhai ke aku aki ki haka kai ke he foki. Kai ngā whanongo. Koe te hui koe te tau ngā ue aki. O kui ai ha taha o kuke ti sai pare i he ahone. Tau tui be te tau pehe i o ku ti sai pare i a te vita mo mere. Te ko hai pe. Mo oni au pito i a koe te hui koe toi tō no. Tāna ki atu ki ai kene hanga o tō o i whahinga laumari e no fō. Koe hā e ko hai ai tisai pare o ku tisai pare i e te vita te momere. Ke whakatoka ngā i ai koe mea e e longo mo ui ai te atoe whakake a ke ui ai o tua ke alua e ngā ue whakamisinare pe mo e misiona e o tua ke a uke ngata a ngā o mamani. O kui kai koe toko taha pe. Ka koe toko ua, te koe toko tolu. Koe tau kau whakataha koe apea e mo uire vai whahinga whakau kau koe. Ko tore koe oi whakavai vai loi, kei loi. O kui kai ke pehe ia koe ngāu e whakamisinare koe mea pia ki nau tolu ku haa lotu. Kai ke pehe ia koe misionae o tua koe nau whanga kui pena e lere a ki i e folofola. O ku hala e whakau kau ia koe ia. Aui kai pehe whiria e o tua katau tōru. Koe tūkunga loto, moe tūkunga laumari e koe e pononga ia ki ai senturi kaho kohe tau talango pua ke misiona moe uia e o tua. E pau ia ke tō oho tau whakamama whā me he limitation. Me mea koe ku tau lava, me mea koe ku i kai ke tau lava. Ke tau whakawhalala koe o tua ku ne ui au ku te unga anoa e keresi koe ia. Pe moe monu koe ia ke whakatawhi mai ke a te au ke e ku whanau ke he whangamokopuna pe moe tau tangata kaho ko koe o whae ai o tua. Te nehanga ai o unlock ke whahinga laumari e moe whahinga whakaukau whakawaiwai loi. Ka tau tauata ai na ke whakarakato ai ne misiona. Kiesiasi, koe tūkunga ta taupe. Kiesiasi tapo siki e nia, kiesiasi tae iloa e nia, kiesiasi masiva e nia. Mo ilo e whaito o ke whahinga whakakaukau koe ia. Koe poia kau he ngāwe ake he rea e motu ani koe poia kau mo uho ki mamani. Ange ia ke toko siki, ange ia ke siasi masiva, ave ia ke siasi koe ku tae iloa. Ka ke sio ke iwe o tua tene whai. Koe uhi tene whiri e mea vai vai ke pakangari vare i e mea mālohi. Koe uhi tene whiri ai mea koe u lau i kai ke poto mo tu māri e ke pakangari vare i ai tu māri. Moe loi a mea. Koe whahinga lau māri e, moe whahinga loto e, e tau ponunga i ake ai senturi hono tolu. Ke talagi he o tua, hala tau tolu he mata i koloa. Kalau ke tu māri e, hala he tu māri e. Kalau ke he poto pe moe iloa hala moia. Taha pe mea ia moe lau māri e. Ke tau piki tai ki ai koe mea e te tau talatu aki mo pafanga ke kāinga lotu, pafanga ke tau tangatani, pafanga ke tau tangata pongpongi. Taha pe, koe lotoloto ngai o tua. Te tau whakaongo ki honore o. Te tau whanongo ke ne whekau mo wō o ngā hui kakai. Tawangi o tua mawhi, ke ne toko ni akia ki tau tōru. Te kiai li riu e lau māri e ia koia. Te kiai ke li riu e tūku ngā whakaukau ia koia. Mei he senturi ulua ki senturi ua. Te ai pehe ki he senturi hono tolu o tai ngāta. Koe whekau mo e misiona ia e o tua. Te kiai ke li riu ia. Koe lau māri e ia koia. Koia pē tamata i koloa. Piki kiai.
tokanga ke mea ku whai he o tua, hono ngāhi fu mā lāri, hono ngāhi mā whana. Ka o ka pau hei kai li liu e tau mindset mo e tūkunga loto mo e whakakau kau. Ka mea ta tau pē e tau kei whanonga ia. Hei kai ke tupure ki nai hala ia koe ke a o ke ngata a ngau mā mani e ko spiri. Ke tāpu kina ki tau tau o tua. Panapana mea mai ke te tau tau whakafoi tui tui, whakafamili, whakasiasi. Koe tūkunga loto, moe tūkunga laumari e e, papanga ke ki tau tōru, mō wō ngāo ki takai, ke tau loto. O tua mās māsi. Papitai atu ko misio nām hono whekau, hono laumari e, hono tūkunga whakaukau, teiki ai ni liuia. E te mau poto o tau ki whē, e mau whaka uhi ngā, koe laumari o ato naisi ho vā. Vare o tua, kai tei tei, whaka kaunga ki ai ai poto i ai tangata. Ke whiri aha mea vare ki whaka mai ki nau tolu ku lau koe poto, ke whiri aha masiva, ke whaka ngari vare ia ki nau tolu ku koloa ia, ke whiri aha mea vai vai, ke whaka ngari vare ia ia ku lau koe malohi. Tūkue tūku mā whakaukau ku ia e o tua ke mau te ao o fia tu moe mea ku whai no lau maari e maoni o ni e o tua. Kono ngā i misiona e a fiona ke a uki he lau i miriona o kei whakatatari mai. Pai tā pua ki ki nau tolu kotoa pe o tua ku mau kau whakataha. E mau ngā kereste pongpongi ni tā pua ki mai ho siasi o tua ho mai a e a fiona. Aga ka kato ho misionai o tua ka mau whakao mō mō atu. Tau kawa pe moe a fiona mō mō pe a tau fi ao. Praise be ko alo kā ko mau whakamo ui. Emeni.

0: wa mau ke mau ha marolo ke mau moui ka ku ke fai pe a mau ka toka nga ke mau marui ke mau poki ke ati su e ko ia ia mau ai ai no nga ke mo e ki mari mo lo ki la mari mani ni ke ki mai o ta mo ki e mau nga kresi o e a honi ke hoko e te a polo pola ko fai ni hino angui o e mau moui e ki ki mi ongo sia mau fai ke mi tani ki tani ko maloku e mumakore pai ia sisu Christ ko alo ka ko mau ka mui. Amen.
1: Ko hi me ka mata ke tau lotu pepe tau fafita ki o tau otua I he sāpate uluaki o e fitu I mahina o e tau whakoloa ko eni ko e nima nge au hiwa ngofuru maa nima o e himi. Nima hiwa nima o himi te spelat pe a vesi uluaki pe a moe vesi whakaosi. Ta mai ilangi e ki tarihu Ma wong mi kole ki e afiona. Ma upiki ki ho angata ililiu. Ho tau hi aipe ki ho otala ofa. Ka ta ki eiki e ma ofaka fiu. He koho alo o maumoihu. Fes whaka osi. Ta mai ilangi eiki talihu. Ha ngai fofonga ki e mauhau. Ko sisu ena ho maumoihu. Ma uteia paa. Hono takafalu. Tali. Ta fi ae tonga o finangalo. O hanga ke hu ai tō ki lalo.